دل کا یہ میل کوئی آسان کام نہیں، جس نے دیا دکھ لیتے ہیں اس کا نام ہی۔ بھیگے آنچل، بکھرا کاجل، سوکھے ہونٹ، سامنے تو ہے سب کچھ، اب کس سے کیسی اوٹ۔ چھپ پایا ہے کیا چاند چاندنی سے کبھی، ہمارے ہونٹوں پر بھی تو سجے ہیں اب تک گیت وہی۔ وہ ہو دور تو کیا، میری ہر دھڑکن پکارتی ہے بس اس کا ہی نام، صبح شام دن تمام۔